Slušate Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 062 570 999, sada slušamo Safeta Isovića za slušatelja Alju.

17 sati i 21 minut Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 062 570 0999, slušamo Baju za Adisa.

0: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
0: Mesnice Dollar Company.